0: Nani ote enye enyumi ya echa guya. Ninyina ekoso ewo nana asante ehima ahivye ene. Ano peya miche kutawonsa de toso insiyam. Ewa fiye mu ena enye se ejume dieno ekoso. Na weye na poso enyume no zye mu no wahun. Yebe nimpe nifuwa kunye nintipa abedi nkomo. Ede afa sa amamre ni amani enei. Echa gu ewo menshia efikesiye mu no ewo. Na kumase metropolitan asamne nei. Wamo eche se oma sanso ede enye nsama nsama. Njuma diyo no, aba, defen tankas ntete diyo no, anye wotia, na nkwafo ebyane, na nei, na msa umabohu de urudua na chile amansanya wa santimanta imase, keyambe emu empenifuwa, enei, michile oma eche empotemu asetina muse msono, ya from environment afono omu nantine, enye empotemu bia ahunidie ato apie no, enipe wawane wama eche saa ahunidia ato apina seno, omu achi womo enei, oma nuwa nuwa, ene deche mso na omu akwa ya, enipa beze edu eba kwedie, ahunidie pa abo mo sesabi atopa abo abo tefre no wo mu nwo mo huni kwa aka mo bia mane ka me mu tax for the four wo ma kire wo mo ma kwogina mu ene emrani ma enya asem ketwa na ebre nhira kase edi wo ma chi koye ka ho bi ma ene so kopie mu ka ma pani a wono ene da environmental no eyo wura kwa kupuku wone nhira kase twem kwa mo kire mu se wo hwe anamuntu enei wo mo etu ya enya da kropa dwumadie wo mo bekoso atu ne enkrotu a ehye ka me ase no sa mu wana mu ni muhuni ya munyina ye na omo eno mo ebe chaya mpa enya asem ketwa
1: buta ye tete ni se ye si ye nyina ye mwa ni ye ma ye mpote mu hanti ye bode wuro ye di announce assembly aboka abode wuro aka treatment mu fo ni se ebegba o ye begba o nti ene ne aba nti omo omo aya sobra che no ene aso bu mu ye di omo ko ebi ye di anwea gugu guga temu ama esisi ebi asabo abo bola no e wo mu fia no ene eno metete sainti safo ni nyina na ye di omoko ama emrane ni omadi tamasa magma na wo ho basa bre die ye hiemu kina ye di ahoden foforo e hiemu se dwuma bia wo ye twuma bia se otena se na ohwe na hu ne ekwa befa so a obetumi aye nti ene no ye hiemu kina nti ye ade ebetena woda ye ade a ye beye ne nene ate ada because e pese akumase e fa ne ntuma pa efira wa wo hwe a nsu a e yira manfo ye nwanu ma wa akra ni nyina ya wonedi a atofam yam pene masa emba okumasi ntisa na moto ne yetu ni sabrin
0: adeshimaima opagina tenin ken ya frano Mr. Kwakupo kwono ena eye environmental officer ewo KMA ena ye tenin kan wo chemu se yanhwe ema enkofo sabi wo mu ahonidi a wo mu entoto na sabre bia no emfa so yiri embesom adeshye wo assentment mada bi ensi da entiane wo ma frase etu sa enkofo no sapa nei enipa ba se duba ko echina wo masa ko chibie ma ne wa woti kemi mpotem ni bidie di huni anya saade a omuno bache ayam sopa ma yenko wie ensem ni nyina ewo atwema mponua mensin mu ewo asantemantem ha na ekurai ye frɛ no anyinam so number 1 na adehye ho ne nei wo mo eche se awrehwo pa na ato omo wo mo da esore ya omako hu se baba wa bia wanya mfinhia be se na duo no so ekɔ 20 se ekɔ no wakɔ hye no ho akɔmfu wo nwura mu awu ya a enya asem keto akra na ebra enjaka se etoto ahoma edru ho ne assembly member wono ewo enyinam so number 1 owura samsin bonkomo ena wo chese onu mpo nu eni wono te se ne bewe abra wo semze na asi ukromu baba awa obi anim dia ye no wo mu ko nwura mu wo se ahoma so se dia so a enya asem ketua enu kan meme ne wo chiremu chese anuma twankonya environmental authority fo a wo mu ewo ho ene apostle fo a wo mu wampa se te omunyina ka meme ne wo mu akoye akoyi emu no e sie na omu jina so atoma mu nyina ankra se wudihie bi akwa adwuma ne besi ne wonya emeduru via ene ntempafo ne kiremu ewo enyinam so number 1 na ene empanifo emedi enkomo na Abraham romnyamfo Samson woni hitaka se ebo enkomo no semse no reto yanim
2: meduru abara na chese abaya by cohen 28 32 na on free promo bi anyira ena send pa boni fo bi na akulu baabi me imagine no one did not bow because obi a obese na akọ foro ka biji se wa ai o krom ha ai ya na komese na wa but inim se a press for me hey ena obuso obi me pe jai to me mu hwe mu ye hu me bi anti from ha gana ha ba nyina ye hu se abai bi afi ye ah o se juma juma ta de no e se no abraham ma fi a se se me ka say there o wa se amu because na asai we
0: are jimaima opanyina eteni ken eye asamre member no ewo enyinam so number 1 aye no ewo atwoma mponia mesinemo ewo asantema temha ena yeteni ken empani se kwantenti bia mpempina na wie ewo wabobua na habrem ekwan ne de naposo nsem ni nyina ede esi anwumre no nsem shaye na ensem no yemfa mu nchemu ankasa emfa embeso modia megeso eya mansa nyina chia me kwadwobei emre kumi sore so ama ogidi brown woni asankare wo yosman wamu edie.